Ramadan nasha bala khonga puta nasha ni yo ya lu ha bo tho pe yo la mi ya sho ji ga zu yo tha tha le lo do bya pho a da yo tha the li lo ga